Sikanyo manje komthi mizuzu ingamashumi amabili nambili yasele kubumbani ihora lesikhombisa la ohlelo lwena bazomphakathi eza ngempela sonto oluthulwe uqiniswa kwambili emsakazweni uKhozi FM njengoba ke sesingenile esigabeni sesibili ke sohlelo siqhubekela phambili ke nodaba la njengoba ke isikole iz